Coldplay och Viva La Vida var det du fick där. Ja, det är 19 september. Det betyder att Constanze och Conny har sina namnedagar. Gratulerar med dagen till dere. Och så slänger vi också med att det är nationaldag i St. Kitts och Nevis idag. Ja, vi får gratulera då också de som kommer därifrån, hvis det är någon som hör på oss nu. Det är många andra markedagar idag också, för exempel Batman-dagen. Den kan markeras hvis man vill det. Kanske ta fram en DVD hvis du fortsatt har det i samlingen din och se på Batman idag. Det är också den internationella strandryddedagen idag. Då markerar vi kanske den på ett annat tid av året här i Norge, men uansett, det är en internationell dag. Det är också en internationell dag som heter Snack som en pirat. Du kan göra det idag också hvis du vill det. Och så har du en egen märkedag från den röda pandan som också är en sån internationell märkedag då. Och så är det då den internationella astronomidagen där du kan för exempel gå på museum och se på ett eller annat i förhållande till verdensrummet då, eller ett planetarium hvis du har det i närheten. Eller mer rart annet du kan göra också i förhåll till detta här. Så har vi också den internationella spis ett äppledagen och det är ju en dag som är relativt enkel att vara med på. Nu ska vi slippa till Ariana Grande när det gäller musiken. Här är One Last Time.

Sienna Spirio och låta Great Expectations var det du fick aller, aller först i denna andra timmen här i Lokalradions förmiddagssändning. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter i studio. Jag ska vara med dig då fram till klockan blir 12. Time nummer to, ja. Ja, det betyder att vi ska få en del gjenhør med ting du kanske har hört tidigare denne uka. Och har du inte hört det för, ja, då blir det jammen med möjlighet till att få höra det för aller första gång. Vi ska självklart inom lite andra ting också i löpet av denna timmen, men först och främst så ska vi spela mycket musik. Här är Take That och Relight My Fire featuring

nydelig ballade där. Eros Ramazzotti som hade fått med sig Anastasia med låta I Belong to You. Vi ska ta en liten titt på tabellsituationen. Det är ju handbollskamp Elverum mot Kristiansand och jag fick akkurat en mega tydlig Damon som många kanske husker från I fjol var med på rekrytlaget till Elverum handboll, var elev ved, eller student vid var det väl snowboardlinje eller fotolinje på Elverum folkhögskola, plötsligt stod bak mig här och han har ju han ska ju inte vara här så hoppa kom lite för sent in här. En mild glädjelig överraskelse, men det det är en helt annan sak. Vi ska ta en titt på hvordan tabellen är akkurat I ögonblick. Vi startar nederst. 0 poäng på 3 kamper står Bergen handball. De har fått en tuff start med 3 tap av 3 möjliga. Det samma har Sandnes på 13:e plats och Bergsøy på en 12:e plats. Så är det kvällens motståndare. De är inne på säker plats akkurat I ögonblicket med 1 poäng på 3 kamper. Viking Tiff på 10:e plass med 2 poäng på 2 kamper. Det samme har Drammen på 9:e plass, Arendal på 8:e plass. Og så har vi Kolstad med 2 poäng på 3 kamper på 7:e plass. Det betyder at dersom Arendal, Drammen, Viking skulle vinne hver sine kamper, så vil Kolstad havne ned på en 10:e plass. Men det er visst som dersom at det. Og så har vi topp 4. Finner vi Follo på 4. plass med 4 poäng på 3 kamper. Sandefjord på 3. plass med 4 poäng på 2 kamper. Og så har vi Runar Sande eller Runar Elite på 2. plass med 6 poäng på 3 kamper. Og så är Elverum på topp med 6 poäng på 3 kamper. Vi ska få en närmare titt vi på hoppas I vad gutta tänker om kvällens uppgör efter Roxette. Detta är Stars.

0: Elverum spiller hjemme mot Kristiansand I kveld. Trygve Thoresen, hva skal vi tro? Kristiansand, vi hadde godt grep om dem forrige sesong.
1: Ja, det kan man si. Men det som alltid, det ny kamp. Og hver kamp har sitt eget liv. Så det må, vi må bare komme inn på full fart direkte.
0: Nå har vi hatt to kamper hvor det har blitt forholdsvis jevnt og kanskje unødvendig jevnt også. Hvordan blir det mot Kristiansand I kveld?
1: Ja, helt enig. De siste kampene har vært litt, kanskje litt mer stress enn vi vil ha, men vi skal bare forsøke å starte bedre og få momentum tidligere I kampen.
0: Ja, for det har vært kanskje vår akilleshæl. Vi har løgget bak til pause.
1: Ja, det sånn det, man skal vinne kampen på 60 minutter, men ikke I 30 minutter, så det spiller nok ikke så mye roll, men jo, det hjelper selvfølgelig å få starta bra og ha en bra kontroll direkt. Det skal vi forsøke å gjøre.
0: Det en liten stund siden nå vi har spilt kamp I Terningen Arena. Hvordan blir det å spille på hjemmebane igjen?
1: Ja, det blir veldig moro. Det beste banen på hele Norge, så det alltid helt fantastisk.
0: Ja, og nå det klart at vi får jo da publikum med oss og tribunen med oss I stedet for mot oss. Det har kanskje mye å si.
1: Ja, det gjør det absolutt. Det gjør veldig forskjell når man har alle imot seg eller alle med seg. Og spesielt når du har terningen bak deg, det hjelper absolutt veldig mye.
0: Taigan skal jo prøve ut noe nytt nå og ikke ha blåser. Hva tror du det har å si?
1: Nei, de skriker så høyt. Jeg tror det kommer ikke spille noen roll. Det full tro på dem.
0: Ja, Theo, nå står vi her da. Terningen Arena begynner å fylle så smått opp. Det noen minutter igjen før kampstart her I Terningen Arena. Kristiansand, nok et bunnlag. Hvordan skal vi angripe Kristiansand?
2: Ja, altså for det første så ser ikke jeg med noen lag på som et bunnlag da. Vi har spilt, sen jeg kom hit, nesten jevnt med en masse kamper. Så det et godt lag, og vi har jo fokusert på hva vi kan gjøre godt, og sett litt på dem, og hvordan vi kan utnytte deres svagheter. Så det føler vi godt forberedte, og skal vel bare gå med masse energi, og stole på de forberedelsene vi har gjort.
0: Ja, hvilke forberedelser gjør man inn mot en sånn kamp? Det noe annerledes?
2: Nei, verkligen ikke. Det likt som I alle andre kamper, sen så... Så man förbereder försvar och angrepp utifrån det man har sett på dem hittills då vad vi tränger lite bättre eller vad vi gjort gott.
0: Och vad har du sett på Kristiansand som är bra I år?
2: Jo, de har ju många backspelare som kommer med massa fart. Och så syns det de har goda kvaliteter och på streck till exempel. Så det tror jag blir spännande lag att möta.
0: Så det blir spännande lag att möta I försvar med andra ord.
2: Ja, verkligen och så angrepp också självklart. Men så det blir gott det.
0: Och så blir det att ha hemmapublikum I ryggen.
2: Nej, nu var det nästan två uker sedan man gick helt fel. Det var senast hemma kamp eller tre, så att vi glädjer oss massa. Det ska, vi alla älskar att spela I tärningen, så det blir klasse.
0: Ja, och det är klart det. Nu, Taigan, de har ju bestämt sig för att inte ha blåser mer. Vad tror du det har att ge, slags utslag?
2: Alltså, jag följer Taigan kommer att skapa lyd och stämning ändå. Men så tränger vi väl kanske alla andra som är på kamp och bidra ytterligare. Men att synga med när det är möjligt och bidra till stämning när det tutorna inte får med längre.
0: Då satsar vi på 2 nya poäng.
2: Nej, men som det gör vi.